čo ti bude. Esi se vaga regina. Kodrena. Orko bi apsa magbana. Koi bi achanak. Kabi bi kisi se tremor. A baby, thank you.